Trio Tartini je zaigral sonato v C-duru Hoboken 1527 Jozefa Haydna. Sledi koncert za oboj in orkester v C-duru, Kehl 314 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Allegro aperto, Adagio non troppo in Rondo Allegretto so stavki. Solist bo Božo Rogelja, ansambl kamerata Labacenzis bo vodil Kurt Redl.